U 2026. godini započinju sa specifičnim umjetničkim ekskurzijama. Prva od mnogih upravo je koncertna večer pod nazivom Electric Krio. U smanjenom sastavu, okupljajući samo dio ekipe, Krio orkestra kreće u smjeru specifične tipologije zvuka, to jest struje. Ove subote nastupaju Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Alen Sinkauz i Marko Quarantotto. Ulaz je besplatan.

Te iste subote 20. lipnja od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava jedan reggae dub više nego reggae meeting Dub Arena s Young Warriorom, Roots Daughters i Manchi Sound System. Ulaznice možete pronaći na stereotiket.com.

0: svaki detalj, svaki luk, svaki umjetnički kadar gdje pola ekipe zapravo žmiri na suncu, ali bitno da izgleda profesionalno.
1: I možda najvažnije što smo shvatili je da arhitektura nije samo predmet, nije samo ocjena. To su gradovi, trenuci i uspomene koje ostaju. Dva dana, dva grada i jedna ekipa koja je naučila malo više nego što piše u knjigama i možda se malo prerano okupala. Do sljedećeg izleta, pozdrav od ekipe koja sada zna da se teorija najbolje pamti kad je doživiš.

Podcast su pripremili Matea Godena, Ivana Frančešević, Nika Proskvar, Luka Pahljina, Lovro Radolović i Milan Tužilović, uz mentorsku podršku profesorice Gordane Mofardin, Mirjane Radulović, Gabriele Galant-Jelenić i Branimira Slijepčevića.

0: Tehnoval.
1: Podcast Tehničke škole Pula.
0: Tehnoval.
2: Slušali smo reportažu o posjetu Šibeniku i Zadru, koju su u formi podcasta pod nazivom Tehnoval pripremili učenici Tehničke škole Pula. Ovaj medijski sadržaj primjer je suvremenih metoda u odgoju i obrazovanju, gdje se proces učenja izmješta iz tradicionalne učionice u sferu praktičnog i projektnog rada. Kroz sudjelovanje u Erasmus Plus projektu pod nazivom Razvoj mikromedija, učenici nisu samo usvojili tehnička znanja o radijskoj produkciji, već su kroz terenski rad razvijali ključne transverzalne vještine od timskog rada i preuzimanja odgovornosti do javnog nastupa i kritičkog odabira informacija. Važnost ovakvih inicijativa leži u poticanju medijske pismenosti i digitalnih kompetencija. U vremenu brze digitalne transformacije

Johannes Coulter i pjesma Elements sa njegovog novog EP-a koji se zove What Did You Come For, a upravo slušamo naslovnu